0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reaper.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman Og Chris Medina Lørdag hører du Staut The Boots Band Og Herman Rondo med band Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller du på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reapers.

0: til maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
3: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Och 8 juni kommer vi till Porsgrunn och Café K.
3: Det blir 90-talsfest och vi har med oss
2: Refresh,

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
3: Bestill I container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrenningen I Bamble Handelspark.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel.
7: Digger at jeg står med kursi.
6: Strange Kind of Woman.
7: Speak, hey. You gotta hear me say.
6: Og Chris Medina.
7: What are words if you really don't mean them?
6: Lørdag hører du Staut.
7: Slipp meg inn, slipp meg inn. Du på selvskill.
6: The Boots Band.
7: Well, I would do it all again.
6: Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: salt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård. Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret i rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene i mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
0: Den tar sånn i deg. Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utrykningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reaper.

0: det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller dere på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes!
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
7: Velkommen til Maidager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Sånn i deg. Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
4: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
8: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
6: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
8: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
1: Research.

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen i Bamble Handelspark.

0: Her VG-nyhetene. PST-ledelsen får ikke være til stede under forklaringen til sine ansatte under lukket høring på Stortinget neste uke. Kontrollkomiteen vil at de inviterte skal kunne snakke fritt uten påvirkning. Statsministerens kontor og Justisdepartementet har også fått avslag på å overvære hele høringen. En person omkom etter trafikkulykken på E18 Mosseveien i ettermiddag. To andre kritisk skadet. Lillestrøm-ordfører Kjartan Bærland og politiet bekymret for at MC-klubben Bandidos skal etablere et klubbhus på tettstedet Strømmen.
1: Bandidos Oslo North har planlagt en åpningsfest i et hvitt hus i Strømmen i morgen, ifølge Romerikes Blad. Huset ligger i et nabolag med mange småbarnsfamilier, og naboer reagerer med skepsis. Bandidos svarer gjennom advokat at bekymringen basert på gamle fordommer.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jan Thomas og Halem Alexander har i dag giftet seg i en liten seremoni på Oslo Rådhus. Det var Oslo-ordfører Anne Lindbo som viet de to, som begge stilte i budnad for anledningen. Kasper Ruud klar for finalen i den prestisjetunge Masters-turneringen i Roma etter seier over italienske Luciano Darderi. Finalen spilles søndag på selveste nasjonaldagen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31. 5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.

0: God morgen, klokka den 09.00. Det lørdag 16. mai. Vi skal til VG.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump advarer Taiwan mot å erklære selvstendighet etter møte med Kinas president Xi Jinping. USA har lenge støttet Taiwan, samtidig prøver Washington å ha et godt diplomatisk forhold til Beijing, som ser på Taiwan som del av sitt territorium. En person funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Personen fløyet til sykehuset i Oslo etter først å ha vært på Hamar sykehus. Etterforskning i gangsatt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En mann funnet død i en leteaksjon i Jevnaker kommune i Akershus etter at mannen ikke kom hjem som avtalt. De pårørende varslet, opplyser politiet. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokotjernet i Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da redningsfolkene fant ham i natt, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadd etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike. Det var 25 personer i bussen da det begynte å brenne, men ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det morgen på Radio Grenland. Vi skal til Lady Gaga. Dette magisk. Abra Kadabra.

Lady Gaga synger Abracadabra på Radio Grenland. Håper du har en alldeles strålende god lørdagsmorgen. Det 16. mai. For noen så det dagen før dagen. Mange skal ut og pynte seg og finne på masse greier I morgen. For det selvfølgelig 17. mai vi så glad I. Mens for andre så det selve dagen hvor det Eurovision-finale I Wien Stadthalle I aften 21.00. Det blir ekstremt spennende å følge. Så blir det deilig med en 17. mai I morgen da. Jeg har ikke noen barn og sånt som driver og flyr I tog, og jeg har ikke noen barnebarn.

meldt regnevær store deler av dagen I dag. Det driver å droppe litt rann sånn danne vann fremdeles. Jeg har gjort det litt gjennom store deler av natta. Det meldt om ganske mye nedbør sånn fra 2-tida til klokka blir 7-8 I kveld. Litt rann vind, ikke noe sånn voldsomt. 12-13 varmegrader det vi får, men regn, regn, regn, regn, regn. Det vel de aller fleste blåser hvordan været blir I dag, så lenge det blir sol I morgen, og det meldt. Det Radio Grenland, og du skal få litt Jesse Murph på radioen. Dette Blue Strips. Jeg spiller litt høyt, ja. Boy.

I run to you, Lady Antebellum på Radio Grenland. Som de aller fleste jeg også opptatt av hvordan været blir I morgen, og det altså meldt om ganske så vindstille, stort sett sol hele dagen, kan komme litt grann nedbør ut på ettermiddagen sånn borgertogtid kan det at det drypper litt fra himmelen men fram til 2-3 tida sol og ikke vind, ikke deilig Åh, synes det skjønt. Det Kim I radioen din, blir med deg frem til klokka blir 12 I dag. Skal vi to kose oss sammen vi, med litt gjenner av hva Thomas har gjort denne uka her. Gleder meg til det. Skal vi ha masse av den deilige musikken også. Dette 21 Pilots på Radio Grønland. Deilig, sløy, liten sak som blir sånn kosetempo på lørdagsmorgen. Ikke deilig?

0: Sunshine in the room, synger James Bay, John Baptiste på Radio Grønland. Thomas, han var så heldig å ha besøk av to av Vardens flotteste innom, nemlig Tor Henrik Stensland, og ikke minst en av mine favorittoner, Tone Lensebakken, inn I studio. Skal kåre Grenlands beste.
1: Og nå skal vi kåre Grenlands beste. Vi skal I hvert fall gå et godt stykke videre, for gjennom helgen så har finalistene I de forskjellige kategoriene I Vardens, ja, vi må vel kanskje kalle det uhøytidelige kåring blitt offentliggjort. Tone Lensbakken, Tor Henrik Stensland, nå begynner det å nærme seg.
2: Ja, det begynner å nærme seg nå. Nå har vi tatt ut tre finalister I de tre kategoriene, og har gått noen runder på det, og de ble publisert I helgen. Så kan jo Tor Henrik, det Tor Henrik og Mille som har vært ute og overrasket de som ble plukket ut, og det var gøy det.
3: Alle synes det like gøy stort sett
4: hver gang. Det jo veldig ordentligt, og det har jo vært ja, overrasket. Vi sender en melding på forhånd da, så det jo akkurat, det ikke sånn at vi møter opp der, for det ikke sånn at alle på jobb liksom, akkurat når det passer oss helt, ja. Det har vi lært.
1: Ja.
4: Så vi skulle jo gjerne bare møtte opp, men da blir vi også møtt av noen stengte dører noen ganger.
1: Ja, I hvert fall med tanke på at dere stort sett jobber dati, vil jeg tro, og Pebber for eksempel, kanskje ikke I hvert fall ikke alle av de åpne da.
4: Og det vel ikke alle pizzashop som åpner klokka 9 akkurat når det passer for oss å treffe regler. Så det litt sånn det litt logistikk, men det, I år har det gått veldig, veldig bra da, faktisk.
2: Ja, det har det.
4: Sånn rent logistikkmessig. I fjor brukte vi vel en uke, da I år brukte vi jo bare tre dager. Så det, vi tar nye steg.
1: Ja, der kan du se, der kan du se. Da det altså Grenlands beste familieopplevelse. Det Grenlands beste pubbar, og det Grenlands beste pizzashoppe. Men når jeg ser på de som da har gått videre her, så pizzashoppe kanskje ikke det rette ordet å bruke, tror jeg, Nick.
4: Nei, det jo, hva skal man si, det jo blant annet en pub inni der også, Karolen, som har begynt å lage pizza for et år siden, som har vært, det har jo tatt helt fullstendig av der borte, og de lager jo kjempegod pizza, jeg spiser den jo en gang I uka selv, mer eller mindre, jeg bor jo rett ved siden av nesten. Sjøloftet, ja, det kjenner vi jo godt, det jo nostalgi, og det jo kjempepizza. Siste, nå fikk jeg helt...
2: Det Bella,
4: Bella pizza,
2: som ligger I Skien sentrum.
4: Der har jeg ikke spist skjermen.
1: Hvor den har gått
2: på
1: litt
2: gamle,
1: under radaren hos meg?
2: På gamle busstorget, eller
4: ja,
2: landmannstorget.
4: Ja.
1: Og Didier?
4: Ja. Didier bygger med Didier, right. så når Didier slutter å ha kafé, så åpner... Åpner de opp pizzaen.
1: Hmm. Utvelgelsen her, hvordan har den foregått?
2: Nei, altså vi har jo fått inn over 500 nominasjoner til sammen da, I disse kategoriene. Og så det jo noen steder som skiller seg ut, sånn at vi har tatt ut en god del av de øverste på lista. Og så har vi gått gjennom, og kan ikke si dobbeltsjekka, men litt mer regnskap, atmosfære. Noen har vi testet ut for å se om det hvordan ting og så har da juryen kommet frem til hvilke tre da, som blir finalister. Ja, så vi har vært rundt og smakt på pizza, vi har, ja.
1: Kjedelig jobb, da.
4: Ja, vi
2: det var en kjedelig dag på jobb.
4: Og barlivet kjenner jo, det vel kanskje min ekspertise, med min enn din hvertfall, så der kjenner vi litt til, men... Så det en god blanding da, av nominasjoner og av på en måte man skal... Det var kommet jo nominasjoner på steder som for eksempel har mistet serveringsbevilgninger siden vi startet kategorien, og så de kan jo helt åpenbart ikke være finalister. Liksom.
1: Ikke sant. Så det har vært en sånn type Eurovision-utvelgelse her da, litt publikumstemmer og litt jury.
2: Ja, det har det. Men altså, de publikumstemmene, det klart, de veier jo tungt. Det gjør de.
1: Ja.
2: Ja. Så, men det klart at man må jo gjennomgå og se litt på hvordan de driver så.
1: Ja. Noen overraskelser det jo her, vil jeg si da, blant annet dobbeltnominering til Karjolen, men nå hørte vi jo hvem som bor rett ved siden av, så...
4: Jeg har heldigvis ingenting med finalistens utvelgelse å gjøre. Det jeg så veldig glad for at jeg kan si til folk når jeg kommer rundt. Så det har jeg ingenting med. Men ja, Karjolen får jo dobbelt. Ikke så overraskende kanskje at de nominert I pub og bar, for de har jo vært... De driver veldig godt, og det jo et sted som... Hvor det stort sett kø nesten hver helg. Mm. I hvert fall når jeg har vært bortom der. Kanskje litt mer overraskende på pizza, men de lager faktisk en vanvittig god pizza. Dere har vel vært og smakt på den nå?
2: Ja, vi har vært og smakt på den nå. Mm.
1: Ja, for akkurat på pizza så det liksom en del som man... kunne, eller ville trodd på forhånd skulle vært kommet høyere opp da, som ikke er med her I det hele tatt?
2: Ja, pizza var jo en av de kategoriene som det kom inn veldig, veldig mange nominasjoner på. Så da har vi jo først og fremst gått etter antall stemmer på, hva skal jeg si?
4: Nominasjoner,
2: ja, på de 10-15 første, og så må man jo gå gjennom og se da. Men det klart det noen som skiller seg veldig ut, ja. Som har dobbelt så mange stemmer som de andre, og de jo på, selvfølgelig med.
1: Alle de på
2: I diskusjonen.
1: Ja.
2: Ja.
5: Okay.

0: bordet tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
1: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.

0: så er det Vexinger Zane på Radio Grenland, ny deilig musikk på din egen radiokanal Radio Grenland, som hadde besøk av Vardens Tone Lensevakne og Tor Henrik Stensland her forleden dag, hvor de prater om Grenlands aller, aller beste.
1: Det dreier seg om Grenlands beste, for Varden I full gang med nok en kåring, og nå da finalistene klare I disse tre kategoriene. Det familieopplevelse, det pizza, og det pub-bar. Og vi har Tone Lensbakken og Tor Henrik Stensland fra Varden på besøk I dag. Når du har gått gjennom den runde her, har det vært noen overraskelser?
2: Jeg vil jo si kanskje biblioteket I Porsgrunn på familieopplevelser det som på en måte overrasket meg mest. Ikke fordi de gjør en dårlig jobb eller noe sånt, men fordi jeg kanskje ikke visste at det var et... jeg som barnløs, da, visste at det var et sted hvor man var med familien.
1: Ja.
2: Og de ble jo helt, de ble jo nærmest sjokkert over at de var nevnt her. Så ekstra gøy, og det første de sier jo, jeg merket det når jeg var på jobb på lørdag, liksom. At det her gir meg noe, dette gir meg noe mer, da, noe mer motivasjon til å fortsette fordi folk ser oss, da. Så det var jo veldig gøy. Der har de har gaming-rig, de har selvfølgelig bøker da. Vi prøver å ha minst mulig fokus på bøkene, fordi det vet jo alle. Alle vet at du har bøker på bibliotek på en måte.
1: Ja, de har fortsatt det altså.
2: Ja, ja, det ikke bare digitalt, det ikke bare padder som står rundt der som du kan lese. Så det var jo veldig gøy å kunne dele ut der. Familieopplevelse var vel kanskje den kategorien hvor det var mest sprik I, hvor man hadde I pizza og I pub så hadde man liksom en til to som liksom skilt seg veldig ut da. Ja. Mens her var det mer, vi hadde kanskje forventet at fritidsparken for eksempel skulle stikke av fullstendig. For det jo et... Ja. Kjent sted på en måte som mange bruker tida si på Men nå ble jo de nominert Eller finalister likevel da Men ingen som stakka Så der tror jeg juryen har hatt sitt å streame
1: ja. Overraskelsen her kanskje Brekka gård
3: Ja Det ble jo Brekka gård, fritidsparken Og Porsgrunn bibliotek Og Brekka gård, de gode på arrangementer De gode på familiearrangementer Og gjør veldig, veldig mye gøy Så det Ja, det ble en diskusjon rundt det, men det var ikke så vanskelig å velge det.
2: Nei, for oss som glad I dyr, da, så det jo de aller fleste, I hvert fall I Skien sitt første møte med gårdsdyr. Da. De startet vel egentlig hele greia på bakgrunn av at de hadde hatt med seg barn I dyreparken I Kristiansand, og ja. De ville bare være på Q-toppen. Så hvorfor skal jeg reise til Kristiansand og betale ganske mye for å komme inn der for å sitte og se på kuer og sauer og det som man kan ha hjemme da?
1: Ja.
2: Så da ble jo Brekka gård til, hvertfall derfor hun enig gikk inn da, for 9 år siden. Så jeg som elsker dyr, elsker det jo. De har skilpadder her til og med, som jeg ble jo helt...
1: Skilpadder jo bare kule.
2: Ja, Harriet, den ene skilpadder der, og meg fikk et veldig godt forhold utover dagen der, når vi var der.
1: Ja, endelig så klaffer jeg med damene.
2: Ja, endelig. Det var en gammel gresk landskilpadde, nettopp det.
1: Nydelig.

Living on my own. Freddie Mercury på Radio Grenland, hvor det veldig, veldig, veldig mange som har hørt på Eurovision de siste dagene, som sammenligner Freddie Mercury og vår egen Jonas Love, som skal delta på finalen I kveld. At de litt like. Jeg tror det har mye med barten å gjøre, og påkledning og litt sånne ting. Ellers synes jeg ikke de så veldig like. Vi skal snart ha nyheter på kanalen. Vi gleder oss til finalen I kveld. Olivia Dean, so easy to fall in love. Kom.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: formiddag. Klokka har blitt 10 på Radio Grønland. Det Radio Grønland-tid. Og vi skal til...
1: Her VG-nyhetene. Årets jordbruksoppgjør klart. Landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11 og opplyser Landbruks- og matdepartementet. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om i forhandlingene. En person fløyet til sykehus etter å ha blitt funnet kritisk skadet i veibanen på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i dag tidlig. Etterforskning i gang satt med avhør og kriminaltekniske undersøkelser av stedet. En IS-topp skal være drept i en militær operasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker. Det opplyser USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS-nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Den tyske bilgiganten Mercedes åpner for å begynne med våpenproduksjon, bekrefter Mercedes-Benz-sjef Ola Källenius til Wall Street Journal. Han sier verden mer uforutsigbar, at Europa må styrke sin forsvarsprofil og at de villige til å spille en positiv rolle i det. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder svenske Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen sier det skyldtes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det Radio Grenland, og det jo noen av hver som kan våkne opp litt for tomla. Gjerne har følt på at hatt en liten feberdrøm. Det tross alt lørdag, fredag, det går bra, ja. Fin, eller? Dette

Alex Warren synger Fever Dream på Radio Grenland. God lørdag. Klokka den fire minutter over ti. Hei, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir tolv I dag. Skal du og jeg høre litt om hva Thomas har drevet med I morgenshowet denne uka, så vi skal snart til Hilde Gulløy. Skjønn jente som meget hardt investert inn I industriuka. Du får høre litt fra om bare litt. Det ikke så lenge før det brakeløs heller. Det vel, hva snakker vi om, tre-fire uker eller sånt nå. Skal vi til Madonna, som ute med ny musikk. Dette ikke noe nytt I det hele tatt. Dette en god gammel dengare fra den gang bestefar og jeg var unger. Synger om den pene lille øya, og det La Isla Bonita på Radio Grenland. Håper du har en dybdundre I dag, så vi snart ser litt på værvarslet for I dag og I morgen.

Dagen i dag lett å oppsummere værmessig. Det blir massevis av regnvær, 13 grader som høyeste temperatur. Men det som alle opptatt av, hvordan blir været I morgen? Så lenge det barnetog og litt sånne ting, så det kjempefint vær. Sol, 14 grader. Så blir det litt regnvær på eftan når borgertog I går. Men det ser ut til å bli en fin 17. mai I hele Telemark. Gratulerer med dagen. Så deilig at vi får fint vær I morgen. Dette Alec Benjamin, Let Me Dance Slowly på Radio Grenland. God morgen.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Deilig låt fra Whitesnake, Is This Love på Radio Grenland, hvor vi har passert kvart over ti med, ja, for et par minutter faktisk, og skal da straks til Industriuka, hvor Hilde Gulløy kommer, var I studio, Thomas og prater litt om akkurat det. Skal vi aller først få med oss ny musikk? For dette Charlie Puth som ute med ny deilig musikk om dagen som heter Changes her på Radio Grenland. For du har en fin lørdag. Det stryking av bunnadskjorte?

0: Ny musikk fra Harry Styles, American Girls på Radio Grønland. Vi skal til Industriuka. Hilde Gulløy styrer det med jernhånd og har med seg Magnus Skrabeklev også.
1: Men nå skal vi skru tiden frem ganske nøyaktig 3 uker, for da, Hilde Gulløy, da braker det løs.
2: Da braker det løs med Industriuka I Grønland.
1: Og du klar som et egg?
2: Og ja, nå vi jo kjempeklare. Det her har vi jo jobbet hardt og lenge for å få til også I år. Og jeg kan love at det blir større og morsommere og bedre enn noen gang I år. Det jo år 5 som vi kjører på I den stilen vi gjør nå.
1: Det har blitt det, og for hvert år så har du fått mer og mer å gjøre, du også, Magnus Skrapklev. Du mest ansvarlig, du skal jo fylle opp den hallen her, eller kanskje du egentlig har fått mindre å gjøre, for du har et sånt luksusproblem, det bare fyller seg selv.
3: Ja, jo, så har du gjort det. Det jo helt magisk. Mye takket være...
1: Prate I mikrofonen ja, der, så sånn. Ta den litt ned, litt ned. Kan... Der, vet du.
3: Ikke min skyld at jeg sånn. 93.
1: Nei. Det noe der, ja. Det noe der. Men ja, luksusproblem.
3: Luksusproblem, absolutt.
1: Nå har du nesten vokst ut av telt og haller og alt som
3: Ja, det ikke bare nesten, vi har jo det. Vi har vært utsolgt siden desember omtrent. Ja. Fylt opp med noen telt, som også fylt. Helt randen, så nå har vi ikke mer plass.
1: Hva du har gjort siden desember, du da?
3: Nei, det rolig det da. Nei, jeg har jo heldigvis en ved siden av meg her som ganske aktiv på andre ting, så vi har hatt mye å henge fingeren I. Ja. Industriuka Ung og flere andre arrangementer som vi har vært med på.
1: Ja, for dette her, det veldig mye som går inn under Industriuka paraplyen og Hilde.
2: Mer og mer.
1: Og det starter jo ikke, eller det holder seg jo egentlig ikke bare på Kjølnes heller, for uka starter jo
2: starter på Elvespeilet. Ja. Starter jo med Yaras frokostmøte på Elvespeilet, som åpent for alle. Der det bare å melde seg på om man interessert. Spennende program. Og så det offisiell åpning klokka 10 I Elvespeilet.
1: Ja, og da kommer både energiministre og partiledere og alle som noe, holdt jeg på å si.
2: Ja, enda viktigere, det kommer bedriftsledere som har utfordringer, sånn at politikerne våre kan lære litt om rett fra kilden, hva som utfordringene for industrien I Grenland nå.
1: Mm. Mm.
2: Og ikke bare I Grenland, hele Norge.
1: Ja, det jo det for så vidt, men spesielt I Grenland, vi trenger kraft, hører vi de sier hver eneste dag nå.
2: Ja, det altså, det ikke en tom trussel når store flaggskip vurderer andre lokasjoner. Jeg tenker at vi I Grenland må ta det her på alvor, og vi må tørre å stille krav til de som bestemmer. Hva skal gjøres, og hvor fort kan det gjøres?
1: Mm-hmm.
2: Vi helt avhengig av det. En arbeidsplass på Yara gir ringvirkningen på 4 andre I Grenland.
1: Det ganske bra, det.
2: Mm.
1: Og alvorlig hvis den skulle forsvinne.
2: Ikke sant? Mm-hmm. Så vi må ta det her innover oss, alle sammen.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon.

0: da-da-da-da-da. Pink for Radio Grønland. So what? Skal tilbake igjen vi til Hilde Gulløy og Magnus Skrabeklipp prate litt om Industriuka.
1: Det jo et budskap da som blir hamret inn hver eneste dag dette her, men hjelper det?
2: Ja, vi får nå se da. Vi jo veldig... I går fikk vi bekreftet at vi får inn Ann-Kristin Andersen som styreleder, eller det vil si var styreleder I Morrow.
1: Ja, var, ja.
2: Som dessverre måtte kaste inn onkel I forrige uke. Så det blir spennende. Hun skal avslutte konferansen på fredag, nei, på tirsdag.
1: Ja, hun fikk plutselig ledig plass I kalenderen på en måte.
2: Ja, men ja. Ikke minst så har hun et budskap da, som hun jo også administrerende direktør I et stort firma, sånn at hun har mye, mye godt å komme med, og mye gode råd. Antar jeg, for veien videre I Norge.
1: Mm. Magnus, du som har ansvar da for å fylle messehallen og gjøre den interessant for folk, hvordan gjør du det på en måte sånn at jeg håper å si den vanlige mannen I gata også synes dette her interessant, for det blir jo fort sånn litt sånn ekokammer sånne messer, gjør det ikke det? Ja?
3: Jo, det gjør jo det. Det jo mange av de samme selskapene som mange steder, men det gjelder jo å prøve å få en fin mix da I hallen. På både industri og fag og teknologi og nye løsninger, så har vi jo dialog med utstillerne våre hele året og prøver å oppfordre litt å finne gøye ting å vise fram, som også appellerer til de som ja, nødvendigvis ikke I industrien, altså vil absolutt anbefale å komme innom. Ja.
1: Men en annen ting også, Hilde, det jo de samme folkene som går igjen på alle disse greiene her, ikke sant, hele tiden, hvor som helst I landet, veldig ofte.

0: Og så vil dere jo ha mannen I gata for å komme og bli med og se på messa til Magnus og, og alt sammen. Men de jo på jobb.
1: Alle ikke på jobb, jeg også kjører bil I Grenland Det mange biler på gatene her Og det jo også en oppfordring at man kanskje skal vurdere kollektivtrafikk den uka Spesielt onsdag og torsdag, det blir mye bil
0: Parkering på Kjølnes jo ikke et problem I det hele tatt
1: Men når det sagt så det jo faktisk ikke sånn da At de som kommer på industriuka de samme som på alt annet De fleste som har kjøpt billetter til konferansen utenfor regionen og det betyr at vi har klart å nå ut med budskapet nasjonalt sånn at her det fulle hoteller og det langveisfarende mennesker
0: Så herlig.
1: Til og med I Østfold har de hørt om vår.
0: ja, det ikke verst, det ikke verst. Men bedriftsledere og sånn bør si til sin ansatte at de bør ta seg en tur, ja, selv om det I arbeidstida, Også, kanskje?
1: Jo, altså, jeg tenker jo det. Altså, de store bedriftene våre ønsker seg jo folk fra produksjonen inn, og de ønsker seg også unge talenter. Sånn at det her jo også en oppfordring til 10. klasse lærere og 1. og 2. klasse videregående samme aldersgruppa som industriuka ung, 15-18 om å prøve å få til å komme på messa for å møte potensielle nye arbeidsgivere det mye kult, og de kommer fra hele landet så det og de gleder seg så til å stå på messa og ta imot hvitebegjærlige folk

Alesso sammen med Sara Larsson på Radio Grenland. Låta heter Words. Jeg snart klar for litt nyheter her på stasjonen igjen. Det bare å henge på. Klokka nærmer seg 11 med stormskritt. Du og jeg, vi skal tilbake igjen til 80-tallet. T-Pow! China in your hand på Radio Grenland.

0: til maidager på Hovengasenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: God formiddag og god lørdag. Det 16. mai, Eurovision-dagen, dagen før 17. mai. Her VG.
1: Her VG-nyhetene. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen I Stange kommune skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen og prøver å komme I kontakt med en utenlandsk lastebilsjåfør som kan ha relevant informasjon. Årets jordbruksoppgjør klart, og landbruksministeren og bondeorganisasjonene kaller inn til pressekonferanse klokka 11. Det foreløpig ikke kjent hva partene har blitt enige om I forhandlingene. Stadig flere vil gå på folkehøyskole. Søkertallene opp over 20% sammenlignet med I fjor. Usikkerhet om fremtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker. Informasjonsleder ved folkehøyskolene Andreas Melberg sier unge I dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. En mann død etter å ha vært savnet etter en fisketur ved Rokotjernet I Lunner. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp da han ble funnet, men han ble senere bekreftet omkommet. En russebuss totalskadet etter å ha begynt å brenne på E6 på Romerike I natt. Det var 25 personer I bussen da det begynte å brenne. Ingen av dem ble skadet, opplyser politiet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tusen takk skal du ha. Det deilig å få litt VG-nyheter sånn på lørdags formiddag. Håper du har en alldeles strålende dag. Og vi klare vi for å sette I gang rett og slett med en deilig ny time I lørdagsradio her på Radio Grønland. Og det skal vi gjøre sammen med Cameron Whitcomb. Denne gangen så blir det litt country på lørdags formiddag. Låta, og den heter Medusa.

0: Creed her.
1: Cameron Whitcomb synger Medusa på Radio Grønland. Det Kim I radioen din. Bli med deg en time til, frem til klokka blir 12, tar Thomas over spakene her på stasjonen. Det blir mer country her på kanalen utover dagen, og akkurat nå så blir det Walker Hayes. Dette Ah.

Regnværet fortsetter over Telemark. Det skal ta seg opp når klokka blir to, og det skal regne hardt fram til klokka blir 6-7 I kvellinga. Så blir det en regntung aften I hele fylket. Men I morgen, ja, da kommer sola på 17. mai, og så lenge det ja, på dagtid så kjempebra vær, sol og fine greier når borgetoget skal gå. Ja, ikke fullt så fint, men det kan endre seg det fram til I morgen. Det lov å håpe I hvert fall. Det Radio Grenland, du hører for tusen takk for det. Dette Sigrid, 2 years.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Velkommen til Mai-dager på Hovinga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Mai-dager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
2: Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
4: Refresh!

for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

Og en av de største båtfolka I musikkbransjen, Sam Fender. Sammen med Elton John, dette Talk to You på Radio Grenland. Vi skal straks tilbake igjen til Industriuka, hvor Thomas hadde en prat med Hilde Gulløy om hva som kommer til å skje når dette braker løs, dette enormt store arrangement som kommer til å skje I Porsgrunn. Først skal vi lommeringe litt sammen med Synne Moe og Emma Steinbanken. Dette låta som heter Lommeringen. Jeg har vært

0: Life is a highway. Det går ikke an å ikke bli godt humør av Tom Cochran. Hvis det lov å si på norsk radio, litt usikkert. Tom Cochran, ja vi får se. Vi får se om det går gjennom sensuren. Vi prøver I hvert fall. Så kommer et pip, så kommer et pip. Pip. Sånn, rett og slett hender at det kommer når jeg prater på radio. Dette Thomas som hadde pratet med Ille Gulløy og Magnus Grabeglev.
1: Vi altså bare tre uker unna industriuka 2026, og jeg har Hilde Gulløy, daglig leder, eller hva skal vi si, festivalsjef?
2: Ja, festival.
1: og mest ansvarlig da, Magnus Skrapklev på plass her I studio I dag. Og jeg blar nedover den der lista over alle utstillerne, Magnus, og den slutter jo ikke. Jeg bare scroller. Jeg skjønner jo at du sliter med å finne plass til alle. Vi må jo begynne å stable I høyden.
3: Ja, det noen som har spurt om det allerede da.
1: Foreløpig det kanskje litt vanskelig.
3: Ja, det ikke aktuelt I år, men vi får se.
1: Hva nytt I år da? Det noen nye som ikke har vært her før?
3: Ja, det det absolutt, og vi har sett en veldig økning fra andre regioner enn her. Når vi startet for noen år siden, så var det jo veldig mye fra Vestlandet som kom. Nå det masse fra Østfold, Nord-Norge, ja, Oslo-traktene, så vi ser en stor økning på ikke-lokale da, aktører som ønsker å være med.
1: Ja, og det sånn at de kommer til deg, eller må du til de?
3: Heldigvis, så frem til nå, de fem årene som har vært, så har jeg måttet gå til de. I år så har de kommet til meg, stort sett, så det har vært veldig bra.
1: Ja. Det vokser, bygget et renommé, Hilde.
2: Mm. Ja, det veldig... Jeg var I møte med ordføreren I Porsgrunn I går, og hun jo kjempestolt av arrangementet, og får lov til å være vertskapsby da, sammen med Skien. For I år måtte vi jo faktisk flytte festmiddagen opp til Skiensalen.
1: Ja.
2: Fordi det ikke var stor nok plass noe sted her I Porsgrunn kommune.
1: Der kan du se.
2: Så, men det jo hyggelig, da får vi brukt mer av Grenland, får vise frem mer av Grenland og mulighetene her. Og jeg mener jo, som jeg sa til Jannik I går også, at vi et område som har kjempepotensial for event og arrangement. Ikke bare industriuka. Det veldig mye vi kan få til her med den logistikken og alt som vi kan by på. Her I Grenland.
1: Men hva skal du gjøre da når du får det problemet at det blir for store for Kjølnes og Porsgrunn? Altså den nærheten til Herøya, industrien der, den jo veldig naturlig for et arrangement som industriuka. Men...
2: Og la alle spekulasjoner legges dø. Vi skal ikke flytte messeområdet på noe tidspunkt, så lenge jeg sitter som dagleder I hvert fall. Det jo noe av suksesshistorien akkurat lokasjonen vår, og det skal vi ikke undergrave I det hele tatt. Så det må vi ta på alvor. Det kort vei fra altså Skien og Porsgrunn. Det her har vi snakket om før.
1: Ja,
2: det en by.
1: Men når området fysisk blir for lite på en måte for Magnus, da, for eksempel, så må man jo tenke...
2: Men vet du hva vi har gjort I år?
1: Nei.
2: Vi har jo faktisk investert I et 400 kvadratmeter stort telt på utsida av messehallene, sånn at konferansesalen på Kjølnes, den har vi nå flyttet ut I telt.
1: Ja, så det. Ja.
2: Så vi løsningsorientert?
3: Ja, vi har til og med enda et telt på nesten 300, som kanskje ikke har sagt til deg.
2: Den var ny.
1: Så kjekt!
2: Her tar vi. Og kost det for noe? Ja.
1: Vi prater jo om det her budsjettet. Nei, da, noen ganger så må man bare skjære igjennom. Ja.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Fem år og fortsatt billigst.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips.

Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Chris Holsten synger ABBA på Radio Grønland, en liten hyllest til 70-tallskameratene. Dette mer industriuke på Radio Grønland. Thomas hadde en prat med Hille Gulløy og Magnus Grabklev.
1: Men det skjer ting også. Vi har jo... Tom Kjetil Olsen som gjorde den her Industriuka-podcasten vår som for øvrig fikk ny episode dumpende inn i inboxen min her nå, så den klar på torsdag.
2: I går var det Innovasjon Norge, var det ikke det?
1: Det ja. Kan stemme det, ja. Det skal vi se her... Innovasjon Norge, det helt ja. Riktig. Det godt du har oversikten. Jeg bare sørger for å få det på, ja. Men han skal virkelig jobbe.
3: Han skal jobbe.
1: Ja.
3: Så han skal sette, i hvert fall gjøre et Guinness-rekordforsøk på lengste livesendingen på podcast under Industriuka i år.
1: Han gikk høyt ut.
3: Gikk høyt ut, justert litt, så får vi se hvor vi ender, men jeg tror han kommer i mål, ja, altså.
1: Hva rekorden?
3: Jeg tror han sa den var 37 timer, så går vel de for 50, tror jeg, med avslutning på under Industriuka.
1: Ja. Det er heftig.
2: Ja.
1: Du skal ha mye på hjertet da.
3: Du blir en lange nattestime i hvert fall.
1: Ja, men de får ta så gå inn på blind på festen og sånn da, så går det jo fort.
3: Ja da.
1: Ja da. Det er gøy. Mm. Hva gleder du deg mest til, Hilde?
2: Oi, det er så mye. Og i går fikk jeg jo William igjen da. Jeg har jo fulgt med på The Voice i år.
1: Ja.
2: Og fikk jo veldig tidlig en favoritt der, så hun røyket på fredag. Flaks for meg, kjedelig for hun, men hun har en strålende karriere uansett. Hun heter Maya Milano, så hun har jeg boket åpninga på mandag.
1: Ja.
2: Så det nå gleder jeg meg til det.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg ryker ut av The Voice, eller for over åpne industriuka, altså det ligger høyt begge deler.
2: Ja, fantastisk, og hun skal faktisk, jeg burde jo ikke si det her da, men jeg jo ikke så god til å holde på hemmeligheter, men jeg ble jo fanget av hun på audition når hun sang Voila,
1: ja.
2: Så den har jeg lovet meg hun skal fremføre.
1: Da. Så bra, da blir det bra. Magnus, din, hva tror du blir høydepunkt i år?
3: Nei, det blir som alltid det. Det lyden av strips og lukta av dobbeltsidig teip ja. Inne med salen, som min høyder i løpet av året.
1: Det nydelig. Vi skal ta med et par og rigge opp vårt lille hjørne der også.
3: Ja,
1: vi
3: skal hjelpe dere.
1: Vi kommer, vi også.
3: Det er bra.
1: Det gjør vi. Enn så lenge, så får dere ha lykke til med de siste forberedelsene, så ses vi om en 3 ukers tid da.
3: Det gjør vi.
2: Det blir så bra det, og så må dere komme da, folkens.

Sweet Love, Steven Sanchez på Radio Grenland. Det bare for meg å si hare, hare, hare, skal jeg ut I dagen. Jeg skal på dugnad. Vi har dugnaden I skaven på nesiden også, så vi skal prøve å få litt bedre utsikt. Men hva er det kalt verdens av vær da? Bare kle seg godt. Jeg skal bare bære masse tømmer og drit. For jeg håper det blir utsikt igjen nå da. Vi har egentlig sjøutsikt, men det har blitt borte. Så skal vi ta en dugnad I gata. Så det blir bra. Håper du får en alldeles deilig Eurovision-dag, og blåser I hele Eurovision, så får du ha en god lørdag. Og for oss andre som elsker denne dagen, det kommer til å bli en lang dag. Det 9 timer igjen før sendingen starter. Heia Norge, og heia Jonas Love. Håper han kommer til å gjøre det bra med. Ja, ja, ja, ja. Dette Sia på Radio Grønland. Cheap thrills! God lørdag, og en god, deilig 17. mai.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
5: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
6: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
5: Petter Stordalen kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
5: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig i et rekkehus i Nordre Follo. Alle boenheter evakuert, og det spredningsfare. Brannvesenet har begynt slukkearbeid. Personen som ble funnet kritisk skadet på E6 mellom Innlandsporten og Tangen i Stange kommune i natt skal være en russ. I natt ble en 18 år gammel russ meldt savnet, og politiet mener det samme person. Politiet søker vittner til hendelsen. Stadig flere vil gå på folkehøyskole, og søkertallet opp over 20% sammenlignet med i fjor. Usikkerhet om framtiden og arbeidsmarkedet trekkes fram som mulige årsaker, og at unge i dag opplever folkehøyskole som et trygt alternativ. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Det oppgir USAs utenriksdepartement, som sier det skal legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Sveriges Eurovision-håp Felicia besvimte etter generalprøven i går, melder Aftonbladet. Den svenske delegasjonssjefen Lotta Furebeck sier at det skyldes væskemangel, varmen og stramme klær, men at alt går bra nå. Finalen i kveld, og Norge opptrer som nummer 23 av 25. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes i Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang. 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark. Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger. På 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden GRENLAND10 och få 10% rabatt.
3: Den tar sånn i deg. Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
4: Hei, dette er Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
5: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Her VG-nyhetene. Jordbruksoppgjøret i havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
1: Det en god avtale, og jeg forventer at Stortinget følger opp det ansvaret partene har tatt i dag og vedtar den inngåtte jordbruksavtalen. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre i 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn i jordbruksoppgjøret i årene som kommer.
0: Sa Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. Hamas-leder Is al-Din al-Haddad drept i et luftangrep. Det oppga Israel i natt, og det bekreftes nå av Hamas, melder Reuters. Al-Haddad ble utnevnt som militær leder i juni i fjor og omtales av Israel som en av arkitektene bak angrepet 7. oktober. Våpenhvilen mellom Israel og Libanon forlenges med 45 dager. Ifølge USA skal det legge til rette for videre fremgang i samtalene. Tross våpenhvilen har Israel og Hezbollah angrepet hverandre nesten daglig. Nye forhandlinger planlegges 2. og 3. juni. Søket etter den nye James Bond i gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air, favoritten hos bookmakerne, skriver BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Er du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922 555 93 922 555 93 NB. Vi kan hente der det vann.
1: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Riktig så god lørdags ettermiddag og riktig så god 16. mai. Klokka to.
1: Her VG-nyhetene. En tenåring pågrepet I Bergen mistenkt for drapsforbund, det oppgir Vest politidistrikt. Politiet mistenker at personen har planlagt å utføre drap eller alvorlig vold mot en annen person og ber om 2 uker varetektsfengsling. Siktedes forsvarer sier til BT at klienten ikke erkjenner straffskyld. Jordbruksoppgjøret I havn med en ramme på 3,66 milliarder kroner, nesten en halv milliard over statens opprinnelige tilbud.
2: Det en god avtale. Denne jordbruksavtalen legger opp til at vi skal ha samme inntekt som andre I 2027, og vi vil fortsette å legge dette inntektsmålet og tallgrunnlaget til grunn I jordbruksoppgjøret I årene som kommer.
1: Sa Bjørn Gimming, leder I Norges Bondelag. En IS-topp skal være drept I en militæroperasjon utført av amerikanske og nigerianske styrker, det oppgir USAs president Donald Trump ifølge Reuters. Trump omtaler Abu Bilal al-Minuki som IS nestkommanderende på globalt nivå og sier drapet svekker IS betraktelig. Søket etter den nye James Bond I gang. Ifølge Variety har opptaksprøver pågått de siste ukene. Britiske Callum Turner, kjent fra Fantastic Beasts og Masters of the Air angivelig favoritt, melder BBC. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

just might. På selveste dagen før dagen. Ja, det ikke lillejulaften da, men det 16. mai da I det minste. Og det jo en fin dag, det også 2:05 som klokka har blitt denne lørdagen I en deilig lange helg. For en dag der, det dagen før 17. mai. Odd spiller hjemmekamp på Skagerrak Arena på fotballens nasjonaldag. Det skal vi selvfølgelig høre litt mer om etterpå. Og så det jo finale I Eurovision Song Contest I kveld. Hvordan går det med Norge? Det et av spørsmålene vi stiller utover ettermiddagen. Men nå, musikk fra Skår, I Could Miss You Forever.

11.5 forbi 2, Louise Tomlinson. Ikke all verdens på værfronten I dag heller. Vi har mye det samme som I går, og det mildt regnvær utover kvelden. Det det, med bare 12 grader da som høyeste temperatur. Heldigvis så ser det ut til at det blir bedre I morgen. Da det mildt delvis sky av opphold, perioder med sol og en ja, 15-16 grader. Og det kan jo bli en ganske fin 17. mai.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

Det er Rat City og Isak Heim du fikk her på Radio Grenland på 16. mai med sin superhero. I morgen så skal vi ut og feire nasjonaldagen veive høyt med det røde, hvite og blå. I dag så det 16. mai, dagen før dagen. Det årets 136. dag. Vi fortsatt I uke nummer 20, og så det 229 dager igjen av året. Sara og Siren kan feire allerede I dag, for vi gratulerer med navnedag, og så dagen enda litt lengre enn gårsdagen da, 5 minutter for å være nøyaktig. Sola gikk opp 04.38 I dag tidlig, og så går den ned 21.51 I dag. Det nærmer seg en skikkelig 90-talls helaften på Café K I Porsgrunn, og det skal vi høre litt mer om ganske snart etter

0: tilbake fra 96 der omkring. Olive, you're not alone på Radio Grenland denne lørdagsettermiddagen 16. mai. Og med det så har vi jo for så vidt varmet greit opp til neste tema her da. Vi skal ja, både litt grann frem I tid og ganske langt tilbake I tid. For det jo litt skummelt at det godt og vel 30 år siden 90-tallet da, Atle Ballestad og Christian Collier-Lia. Vi begynner å bli gamle.
1: Drar seg på.
0: Det gjør det.
2: Jeg kjenner det tyngen nå.
0: Ja. Men vi blir liksom aldri lei da, den tida hvor mobiltelefoner fortsatt var en sjeldenhet blant de fleste, og du kunne egentlig gjøre hva du ville uten fare for å bli lagt ut på sosiale medier og... Ikke minst, musikken var jo 100 ganger kulere den gang, var den ikke det?
2: Definitivt. Og det ingen tvil om det. Det vi henger på enda.
0: Ja. Og dere gjør jo det litt mer enn andre da, for 6. juni så det dukket for skikkelig 90-talls helaften på Café K i Porsgrunn.
1: Det det. Vi har jo basert 40 med god margin, og vi driver organisert selvrealisering. Ja. Så der hvor andre kjøper motorcykel og hopper fallskjerm, så vil vi arrangere 90-talsfest.
0: Det var liksom 40-årskrisa.
1: Det 40-årskrisa.
2: Det kommer til å stå I den lenge.
0: Ja, det godt, for da kan vi andre for så vidt nyte godt av det også. Og det jo fordelen med dette her, for dere jo ikke alene om å lengte tilbake til 90-tallet.
1: Nei, det en nerve. Det helt klart en nerve. Vi ser jo Skammens diskotek, de fyller jo nå for sikkert for fjerde gang. Vi hadde det på Karolien I fjor, da var det fullt, og vi regner med at det blir fullt trøkk denne gangen her også. Nå ble vi skalert opp fra å bare ha med P3-legendene Howl & Hosse til å få med oss Reset og Infinity.
0: Det altså neste steg nå We Love the 90s, Atle.
2: Ja, altså vi skal bare vokse. Vi ser at publikum jo der.
0: Ja, definitivt.
1: Det jo Thomas I Reset som står bak We Love the 90s, så han kommer jo.
0: Han kommer, og det gjør også Howl & Hosse som skal lede det hele, og så, ja, dere hjelper vel til litt dere også, gjør dere ikke det?
1: Vi står I kulissene.
2: Jo da, det en dugnad I gjengen det å få dere til gang den festen her, ja. Det jo.
0: Hvordan begynte dette her?
2: Nei, altså vi må tilbake til 90-tallet da, selvfølgelig.
0: Det klart.
2: Nei, vi hadde jo et par grupper som syntes det var gøy med fest en gang nå, og vi satt jo fast I den musikken, og det det vi har spilt opp igjennom. Og livet kommer jo, det jo barn, det småbarn, det alle de andre tingene som får prioritet. Vi møttes da I alle typer brylluper og store tilstellinger, og fortalte de samme gamle historiene fra 90-tallet. Og ja, på et tidspunkt da, for noen år siden, så tenker jeg at nå må vi ha nye historier. Nå har vi brukt opp de historiene her. Så har vi en gjeng da, Kai, han kom jo med et kjempeprosjekt, at vi skulle sykle på festival I Danmark.
1: Et idiotprosjekt?
2: Ja, det en jargong I gjengen da, idiotprosjekt.
1: Ja, ok.
2: Ja. Ja, det må være dumt, og da ofte gøy. Så, nei, folk beit jo på da, svarte bare ja. Da
1: syklet vi... Pub til pub, Kirtshals, 7 mil til Aalborg for å delta på en 13-timers 90-talsfest.
0: Det snakk om å gå all in, altså.
1: Det en all in.
0: Men det gikk over forventning, gjorde det ikke det?
1: Over forventning, vi ville lagt merke til, vi gjorde det igjen, og da arrangøren møtte oss på pub og streamet til sine 40 000 følgere, og da var vi I gang.
0: Ja, og så ramlet dere over en kar fra Herøya, skjønte jeg.
1: Øyvind fra Herøya. Dette var på 90-talls krus. De kaller ikke danske båten, de kaller det norske båten, selvfølgelig.
0: Ja, klart.
1: Hvor det kommer en kar borte med, og så sier han Du fra Norge, du? Ja, sier han. Det var en av artistene da. Ja, det jeg jo. Jeg fra Porsgrunn, sier han. Nei, sier han. Det ikke, for jeg fra Porsgrunn. Du fra Porsgrunn, så jeg visste hvem du var. Jo da. Født oppvokst på Herøya. Flyttet til Danmark som 16-åring. Aldri vært tilbake. Og gjort det stort, en av de store hiphop-legendene I Danmark, en av de som på en måte bana vei og som gjorde det. De kaller seg Rockers by Choice, altså jeg trodde det var ironi, men Rockers liksom mafia, motorcykkel, ja, det mer sånn den type da, det ikke rocker. Og når vi da snakker om at vi har lyst til å gjøre sånn show, så man, jeg skal være med på. Så han var der I fjor, og han kommer I år, og I år skal han kjøre en liten, han kaller ikke cover, han kaller en tribute med Gangsta's Paradise, med avdøde Coolio, og vi har fått med jentene fra Reset og Infinity da, til å synge refrenge.
0: Det her blir det dritbra,
1: altså. Det kjempegøy, en bra historie.
0: Det jo ikke lenge til tre ukers tid så vi I gang på Café K. Til forskjell fra andre 90-tallspartier så kjører dere sånn hele aften. Det blir både mat og ikke minst quiz.
1: Ja. Nei, vi kjører, vi prøver å lage et konsept da. Altså at det ikke bare en ny 90-tallsfest, men vi kjører en oppvarming fra 3 til 7. Da blir det quiz, musikkbingo. Og så kjører vi en litt sånn nostalgirett, en treretters, en rekecocktail, løvbiff, og selvfølgelig banansplittet dessert.
0: Ja, alt som hører med. Og dere har noen bord som skal fylles. De fyller seg selv for så vidt, da, men vi har jo kjørt en konkurranse på Facebook her, hvor vi da gir bort en sånn hele aften til et quizlag. Vi har vært på jakt etter spennstige quizlag navn, og ja, vi skal få med Mr. Balalaika himself til å kåre en vinner her ganske snart. Men kan vi ikke mimre litt når vi I gang, gutta?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Lydelig. Og disse her kommer jo da.
1: De kommer.
0: På 90-tallets hele aften på Café K med 3 ukers tid. Vi snakker Reset. Og den definitivt største hitten de noen gang hadde. Det var det. Dette Blue.

0: Hun vel fortsatt I barselperioden, Alexandra Joner, så spørs hvor mye hun ute og danser om dagen, men Dance With Me heter I alle fall sangen du fikk lørdags ettermiddag 16. mai her på Radio Grenland. Hvor 90-tallet var tema I morgenshowet I går, og det inkludert den største radiolegenden fra nevnte 10 år. 6. juni det klart for 90-tallet på Café K I Porsgrunn. Vi har Christian Atle fra Å3T her. Det dere som står bak moroa. Og så skal det jo quizzes litt grann da, Christian.
1: Det skal quizzes, og vi har hatt konkurranse.
0: Ja.
1: Så har vi plukket ut, det har vært mye bra lag da, mye gode forslag.
0: Ja, for det konkurransen gikk ut på, det var rett og slett å finne beste
1: lagnavn.
0: Quiz-lagnavnet. Det mye artig når det kommer til quiz og quizlag.
1: Folk kreative.
0: Ja.
1: Det fasttelefonens døtre. Det selvfølgelig et godt navn, men fasttelefonen jo mer Død. Til med 70-80 enn 90.
0: det kan ja. Være.
2: Ja, og så har vi jo noen som kaller seg VHS-veteranene.
0: Ja, det vel litt I samme gata, ikke det?
2: Samme gata, den også ja. Gikk jo over på 90-tallet.
0: Mm. Og så har vi en som kanskje du litt glad I, Håvard Sylte. How are you doing?
3: Hey! Balalaika!
0: Og rett fra roadtrip med lekkere smekkere Emma I Sverige, skjønner jeg.
3: Ja, nå har vi vært og hamstret bacon og nøtfærs, så nå vi klare for langhelg.
0: Ja, det godt, det godt. Du jo, altså, jeg vil vel nesten påstå et ikon på selve 90-tallet, Howard.
3: Si mer.
0: Ja, ikke sant?
2: Her kommer Legende. Radiolegenden fra P3. Vi fortet vårt hjem, vi skulle høre på poprush.
0: Ja, det var tider, altså.
1: Så jeg misunnelig på de som hadde faksmaskinen.
0: Ja.
3: Ja, det rullet på med fakser hver eneste dag. Jeg måtte skifte faksrull opp til flere ganger I timen. Så det var mye hilsener som ble lest opp, og mange av disse uttrykkene som jeg hadde på 90-tallet, de kom jo da for at folk syntes det var veldig gøy å finne på nye ord hele tiden. Så det var liksom Kovabunga, det var Himalaya, det var Ulaanbaatar, og det var alt mulig. Mye vokaler, da, det funket veldig bra.
0: Ja. Bacalao var vel kanskje den største, eller Balalaya? Ja.
3: Ja. In Cololico!
0: En annen klassiker.
1: Det var jo trampeklapp I fjor når du pakket opp lekkere smekkere Emma, faksmaskinen.
3: Ja. Ja, den var litt rufset I kjolen, men vi har fått en skredder nå til å jobbe med sakene, så nå den litt mer presentabel.
1: Ja, for hun kommer, Nakar.
3: Det klart, et par tiår I kjelleren I en banankasse gjør ikke underverket på bekledningen.
0: Hvis vi hadde hatt dagens teknologi den gang, Håvard, altså, hva skulle du kalt mobiltelefonen din?
3: Oi, ja nei, det, hva skulle den hette? Børre kanskje? Mobiltelefon Børre?
0: Ja.
3: Jeg tror det en gutt nemlig.
0: Ja, det kan godt fort være det altså.
1: Bare Børre.
0: Den fin, den fin. Og så har du med HC også da, selvfølgelig, som

0: Det hørte sammen, Howard og HC.
1: Ja, Howard og HC, vi hadde jo radioprogram ett år sammen. I hele 1999 så hadde vi radiosendinger på P3, og så har vi jo hatt show sammen helt siden type 93. P3 startet jo 93, og så fant vi ut at nei, nå skal vi ut og feste I helgene. Så da ble det show rundt omkring I hele landet, og det har vi for så vidt fortsatt med. Noen opphold innimellom. HC jo fryktelig opptatt med nå om dagen å kjøre båt. Han har sin egen båtkanal på YouTube. Men innimellom da, så klarer jeg å få lurt den vekk fra båt og samboer og unger og alt det der. Og så skal vi ut og feste, og det skal vi da I Skien, og det gleder jeg meg til. Det blir her da et tak I det. De som var der I fjor kan forvente mer av det samme.
0: Ja, jeg havnet på narspill med HC her for et par år tilbake. Det fortsatt liv I mannen, altså.
1: Ja, han har blitt litt grå I manken, men ellers, han puster I hvert fall.
0: Ja, det kan bekreftes. Dere, vi kunne jo stått her og mimret tilbake til gode gamle dager I evigheter, men evigheter har vi ikke. Vi må jo få kåret en vinner her, altså av de tre som utpekt, Christian, som finalister, Hvor ligger vi? Hvem det vi skal ha med på fest?
2: Da tenkte jeg at Howard skulle få være overdommer, så vi har plukket ut tre. Da har vi det første laget da, første kandidat, nominert No Limit Quiz, med åpenbar referanse til 2 Unlimited. Så har vi nummer to, Quiz Off, som da en referanse, vil vi tro, for gode gamle Nicolas Cage og John Travolta inn I Face Off. Mm. Og så måtte vi ha med How Are You Doing?
1: How you doing?
0: Føler liksom at vi har avgjort dette her på forhånd,
1: Håvard? Ja, altså det var jo ikke noe konkurranse engang. Altså det alternativ 3. Alternativ 3 vinneren.
0: Nydelig. How are you doing? Gratulerer, dere skal på 90-tallsfest med quiz og hele aften og alt som hører med. Og så, ja, vi må jo få spore opp den gjengen her, sånn at vi får det klare.
2: Ja, for det har jeg glemt å notere hvem som hadde det.
1: Det noen sinnssykt bra folk, hvertfall.
2: Helt klart.
0: Det det. Atle Ballestad, Christian Kallielia og ikke minst Håvard Sylte senior, Howard himself. Takk skal dere ha, og så ses vi da den sjette.
2: Tusen takk.
1: Ut med du, over og ut.
0: Og Howard, når det sånn snakk om gamle synder og sånn, det var ikke din skyld.
1: Nei, det var din skyld. Spill høyt da.
0: De gjør det.

My Love fra Kygo Ha, Whitney Houston her på Radio Grenland lørdag ettermiddag 16. mai. Det fotballens nasjonaldag I dag. Odd tar imot Moss på Skagerrak Arena om ja, en times tid. Vi skal prate litt om den kampen. Og så det jo selvfølgelig finale I Eurovision I dag. Det skal vi også høre mer om

0: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: lørdag, selv om værgudene kanskje ikke helt med. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon i gang, det viktig for totalberedskap.
1: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, godt fornøyd.
3: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tapte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017, og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

er Alex Warren. Du hører på Radio Grenland lørdag ettermiddag 16. mai. Fever Dream heter selvfølgelig sangen. Jeg heter Thomas, håper du har en strålende flott lang helg. Og 16. mai, ikke minst, det kamp på stadion I dag. Odd tar imot Moss. Det skal vi høre mer om I løpet av timen. Og så skal vi høre fra Martin Hagen, som slapp ny plate I går. Og etter hvert så blir det også litt Eurovision selvfølgelig. Det jo finale I kveld. Men først, ny musikk fra Maroon 5.

0: Mika som synger her på Radio Grenland, og han har gjort siden 2009, 10 over 3. Det blir nok relativt vått resten av dagen I dag. Det meldes om regnvær utover ettermiddagen og kvelden med bare 12 grader som høyeste temperatur. I morgen på selveste 17. mai så ser det bedre ut. Det meldt oppholdsvær, det meldt delvis skya, perioder med sol og rundt 15 grader.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I got something I want to talk about.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
5: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på hovengasenteret.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.
8: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
9: Industriuka, Norges viktigste møteplass
8: fra 1. til 4. juni.
9: Industriuka.no

0: Alida med Feathers her på Radio Grenland lørdags ettermiddag, hvor vi skal en tur tilbake til morgenshowet I går. Vi skal til en, det vel ikke feil å si utflyttet heistadgutt, selv om dialekten din kommer litt lengre sørfra enn som så Martin Hagen.
1: Nei, er det sant?
0: Det er det, vi har jo hatt deg med nå med ny musikk den siste tida. Du klager litt på at det kaldt å ligge alene, blant annet.
1: Ja, det ikke så kaldt nå, nå det jo mai, så nå det jo varmt og godt, holdt seg.
0: Det går greit med andre ord om dagen der inne I hovedstaden, da.
1: Ja, livet her I hovedstaden, det kjempeflott. Det trives veldig godt og veldig glad for at jeg tok på en måte sjansen for å flytte inn her, da. For både å utvikle meg selv mer som person, men også for å ta steget når det kommer til musikken, da.
0: Ja, og så hører jeg at du har jo ikke noe sånn skikkelig inneklemt fredag I dag, for nå er vi på Oslo-kollektiven.
1: Nå jeg på kollektivet, vet du. Her går det mye I kollektiv, og ja, det jo litt sånn livet her inne I Oslo her.
0: Ja, men du kan jo heller ikke ha en inneklemt fredag når du lanserer et album I dag.
1: Nei, det har du jo et digg å ha fri år, og bare jobbe videre med promotering og sånn, men man må jo få inn penger til mat og alt I brød og drikke her I verden også.
0: Ja.
1: Så enn så lenge så må jeg ha litt ekstra jobb, og så håper jeg at det kanskje kan byttes ut med musikk på sikt.
0: Ja, du leverer jo en god søknad I så måte I dag da. Jeg har rekt å høre så vidt det gjennom nye plata, og jeg må jo si det er trivelige toner, Martin.
1: Ja, jeg veldig glad for at du synes det. Jeg kjempestolt av det jeg har fått laget, og så takknemlig til de som har vært med og hjulpet meg og få disse sangene I livet da, til den visjonen og det som jeg på en måte så for meg da, når jeg holdt på å lage demoene da, og satt opp på rommet og ja, spilte inn instrumentene og sang inn og skrev de første tekstene til at det faktisk et ferdig album nå da. Det helt fantastisk.
0: Og det har jo vært en musikalsk reise også for din del. Du har jo eksperimentert litt frem og tilbake før du har havnet på det lydbildet du på nå. Vi husker jo Sansoa-tida, den var jo kanskje litt mer dansbar.
1: Ja, den kanskje litt mer dansbar, og så var det jo på engelsk.
0: Ikke minst.
1: Så det jo kanskje det største hoppet som jeg har gjort til nå, da, at jeg har byttet over fra engelsk til norsk, da, og prøvde å satse litt mer på det norske markedet, for det så sykt mye fin og bra norsk musikk nå ute om dagen. Så det vil jeg også være med på.
0: Hvordan har responsen på det vært da?
1: Responsen på det har egentlig vært veldig bra. Folk har syntes at jeg har å skrive og synge på norsk, og jeg har jo ikke minst trivdes med å synge og skrive på norsk også, så det har egentlig vært kjempe. Så jeg håper at jeg kan gjøre mer av det.
0: Det ikke verst sånn fra en som I utgangspunktet skulle bli lagt I skogen I Madagaskar I sin tid.
1: Ja, sant. Du fikk med deg det også.
0: Og ja, da, vi har jo pratet om det der tidligere, vi, Martin.
1: Ja, sant. Ja, det har vi jo. Det jo helt sant.
0: Men det er jo en artig historie.
1: Ja, absolutt. Det jo en veldig unik og spesiell start på livet da, hvis jeg kan si det da.
0: Definitivt. Og så endte du opp hos Hagen-familien, hvor du fikk fotball til frokost, middag og kveld. Steffen har jo lagt opp nå, men du fortsetter, du.
1: Ja, nei, noen må jo holde julene I gang her, I hvert fall.
0: Er Oslo-juvelene som det spilles for nå?
1: Ja, det stemmer. De spiller I 5. divisjon. Og akkurat nå så vi faktisk I toppen av 5., så det jo kjempegøy.
0: Ja, men da
1: har vi vært ubeseiret I serien frem til nå, og ja, en kjempespillergruppe. De en helt super gjeng med gutter som virkelig kjemper for drakta, og nei, vi har det skikkelig gøy sammen. Det en livlig og sprudlende gjeng, så det bare gøy.
0: Men er det fotballen eller musikken som ligger hjertet nærmest da?
1: Nei, for meg så har det jo alltid vært musikken. Jeg jo veldig glad I idrett og holder meg aktiv og trener og sånn, men det jo musikken som for min del da, ligger meg nærmest da. Det det.
0: Vi skal ta med en ny smakbit her fra den nye plata di som altså kommer I dag. Hva har du navngitt plata forresten?
1: Jeg har navngitt albumet Hjerte på utsiden.
0: Hjerte på utsiden. Og fra Hjerte på utsiden så skal vi høre sangen som heter Vi.

0: Ok, dette Kygo, det Khalid, det Griffin, Save My Love og alt sammen remixet av Medusa, en hyggelig liten kompott det på selveste 16. mai. Det duket for stor publikumsfest på Skagerrak Arena I morgen 16. mai når Moss kommer på besøk og det alle muligheter, Kurtella, for at gutta I sort og hvitt kan gå med hevet hode I borgertoget på søndag.
1: Ja, det en bra mulighet for en ny trepoenger til Odd her. Moss har tre seire og tre tap på seks kamper. Sluppet inn to mål I snitt per kamp, og det har vært veldig tette bakover, veldig gode fremover, så de blir store favoritter mot Moss, som heller ikke har møtt noen sånne voldsomme og som gode lag hvor de har tatt poeng mot, så kjempespennende. Og et Odd-lag full av selvtillit, altså, som kommer til å få masse publikum til å heie på seg. Og så håper at det været blir sånn ok, slik at ikke det noen unnskyldning til å ikke møte opp på kamp. Det ser utelukkende blir litt regn, men ikke verre enn at det skal være mulig å søke ly under taket på Skagerrak Arena, så nei, dette kan bli en veldig, veldig artig fotballkamp for Odd, som jo har alle muligheter til å kanskje øke denne ledelsen på toppen av tabellen. Det jo en par andre lag som har tatt mye poeng som møtes, så nei, dette blir utrolig spennende, altså, så vil man bli skuffet om å ikke slå Moss med tanke på hvor gode de har vært nå.
0: 16. mai, det jo fotballens nasjonaldag, det tradisjonelt en festdag, og det jo også en dato som tradisjonelt har fylt bra med folk på Skagerrak Arena tidligere I år I alle fall.
1: Ja, det jo den, det liksom den dagen du kikker etter først, det når lista kommer ut, og så det utrolig viktig å få hjemmekamp da, for det jo gode penger I klubbkassa. Det nok, altså det jo kamper, fem stykker som spilles I Eliteserien på samme tidspunkt, og så spilles jo så å si hele runden, da. Det sju kamper som spilles I Obos-ligaen bare en kamp spilles utenom, så det vanvittig gøy da å være på stadion også, så får man høre Spike Tallakstad rope når det skåringer I de andre kampene, men det klart ingenting som å få lov til å feire Oddball sammen med kanskje litt over 5000 andre publikumere, for jeg vil tro at det kommer over 5000 på den kampen med tanke på hvor bra oppmøtet det har vært på de tre første hjemmekampene.

0: plantene, bare billigere.
1: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: maskulin her på Radio Grenland lørdags ettermiddag, hvor det dreier seg om Odd, som altså ligger på tabelltopp, og om få minutter sparker I gang 16. mai-kampen på Skagerrak Arena med eller mot Moss, og vi har med Kurt Hella. Odd har utvilsomt noe på gang nå. De som har kommet inn I løpet av vinteren har jo tydeligvis vært noen kupp gjort av Odd-ledelsen der med Fransen I spissen da, men det jo fortsatt litt tynt. Jeg ser Bugge Pettersen går ut og appellerer til det private næringslivet med å fylle på litt I klubbkassa.
1: Ja, altså vi har jo tro det at Altså, Odd har jo veldig stor støtte rundt I Grenland og Telemark fra de større bedriftene. Og når man leverer som man har gjort nå, så det jo på sin plass da, å være ute og fri litt. Det ganske mye enklere

0: da å få innpass hos nye sponsorer, så det er ikke noe overraskelse om Odd får en mulighet til å styrke ytterligere litt når man kommer inn mot sommeren, og det kan jo være det som skal til for å få dette opprykket over streken, da, for man har en veldig solid elver og noen gode spillere på benk, men det er litt tynt, og særlig da med en par spillere som allerede er ute så å si for sesongen. Så en par gode spillere til, det hadde selvfølgelig vært på sin plass, og med tanke på den spillelogistikken, den er altså helt i egen klasse, i hvert fall med tanke på de små midlene da, man har brukt til å forsterke dette oddlaget, så har man jo truffet bingo, lotto, jackpot på så å si alle slik det ser ut etter 6 serierunder.
1: Og da får vi håpe at de følger opp med å treffe også nota da i riktig ende av banen på 16. mai-kampen i morgen.
0: Det gjør vi selvfølgelig. Det blir i hvert fall uhyre spennende, og dette oddlaget har gjort seg fortjent til å få et stort publikumsoppmøte for å gi en god ramme og en enda bedre mulighet til nye 3 poeng.

Elsa Smith med ny musik på Radio Grenland lørdags ettermiddag 16. mai. My Mess heter sangen. Straks klart for avspark på Skagerrak Arena, og senere I kveld så det finale I Eurovision. Det skal neste time dreie seg om her på radioen. Men nå, Lizzo, Don't Make Me Love You.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes i Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker i gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Hvor den tar sånn i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no. Er du glad i fart, natur og en ramsalt opplevelse i Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93 NB. Vi kan hente der det vann.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: riktig god ettermiddag, lørdag 16. mai, klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. Beredskapslagring av såkorn skal styrkes, det sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen.
2: Det å ha nok korn og frø til å så for å holde en løpende matproduksjon i gang, det viktig for totalberedskap.
1: Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jakob Solberg, godt fornøyd.
3: Dette viser at når store organisasjoner i Norge velger å løfte i lag, så vi en kraft som klarer å endre politikken fortsatt, og det gir faktisk en veldig optimisme framover.
1: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz fraråder sine egne tre barn å studere eller jobbe i USA akkurat nå. Han peker på et raskt skiftende samfunnsklima og dårlige muligheter, selv for de med høy utdanning. Forholdet mellom Tyskland og USA har blitt stadig mer anstrengt den siste tiden. Norge tapte åpningskampen mot Slovakia i ishockey-VM 1-2. Norge har ikke vunnet en åpningskamp i VM siden 2017, og har en sjetteplass som beste resultat i elite-VM i nyere tid. Til slutt tar vi igjen med at Michael Carrick fortsetter som manager for Manchester United. Parten har blitt enige om en avtale på 2 år, det melder BBC. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Hugill, topic Arasha, they call me, I adore you på Radio Grenland. Lørdags ettermiddag, vi har passert fire, men snart fem minutter på 16. mai. Og med det så vi I gang også med fotballens nasjonaldag da, på Skagerrak Arena. Odd tar imot Moss nå I ettermiddag. I kveld det dukket for finale I Eurovision. I går så gikk vi gjennom siste semifinalen sammen med Lena Bartorstad og Rune Nathaniel Stjernegård, og det skal vi få et gjennom med etter Sam Fender.

Megan Trainers Get In Girl her på Radio Grenland 13, ja 14 faktisk over 4. Resten av dagen I dag det meldt regnvær 12 grader og så får vi forholdsvis fint 17. mai vær ser det ut til. Det blir mest sol rundt skoletoget 10 og det jo bra, ellers så det meldt stort sett delvis skyet perioder med sol og så får vi rundt 15 grader da som høyeste temperatur. Spoler vi enda litt lenger fremover så ser det ut til at sommeren kommer neste helg. Det blir en varm, nydelig pinse, som det ser ut nå. Dette Taylor Swift.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
3: Velkommen til Maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
6: Snakkes!
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet, og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.

Jo, god gammel Swing Out Sister, dette da Breakout på Radio Grenland lørdags ettermiddag. Det 16. mai I dag, I kveld det klart for finalen I Eurovision fra Wien. Hvem der som stikker av med seieren, ja det vet vi godt over midnatt en eller annen gang. Vi skal prate Eurovision etter Lily Allen.

0: say. Sara Larsson og Pink Panthers tok oss med Stateside, og vi skal motsatt vei, holdt jeg på å si. Vi skal til hjertet av Europa, for I Wien I kveld det finale I Eurovision Song Contest, og de som kanskje mest klare for det, det Lena Bartorstad og Rune Nathaniel Stjerngård, som jeg pratet med I morgenshowet I går, etter at andre semifinale var unnagjort. Norge videre til finalen I Eurovision I morgen, og det var vel egentlig kanskje det viktigste da med gårsdagens semifinale I Wien, Lena Bartorstad og Rune Nathaniel Stjerngård. Var det ikke det?
1: Absolutt! Åh, det var så deilig! Det første gang på lenge at jeg har faktisk vært litt sånn går vi videre I år på grunn av oddsen, men vi gjorde jo det heldigvis.
0: Ja, han leverte
2: jo relativt greit. Jeg vurderte å skru av, eller sette på pause I det man skulle begynne å rope opp hvilket som gikk videre, og skulle heller bare lese nyhetene, selv om kunne slippe, skulle slippe å se på eller lære spenningselementet, for jeg var så stresset at jeg tenkte bare, det her går ikke. Det gjorde det.
0: Nei, som sagt, han leverte jo forholdsvis bra, han gjorde jo det.
1: Han gjorde jo det, men jeg føler han jinxet vi det litt for når vi var I studio hos deg tidligere I uka og sa at vi trenger I hvert fall ikke tenke på vokalen den gangen her, for vi vet jo at han leverer, og det så deilig, men han har jo mistet stemmen den uka her, så jeg håper ikke det var vi som jinxet det.
0: Nei, det får vi jo satse på. Ja.
1: Nei, han leverte kjempebra, men du, vi hørte jo at det var litt mer skurr I toppen enn det pleier å være, men det jo en helt sykt vanskelig sang å synge, og han skal synge den gang på gang på gang på gang på prøver, og kan jo ikke holde igjen, for de må jo ha fullt kjør for å sette riktig balanse, men han leverte, og det blir kjempegøy, og nå ser jeg de har satt rekkefølge nå, vi ganske sent, det bare to land etter vars, så det bra.
2: Super rekkefølge.
0: Og det blir en pangstart da på finalen med det danske bidraget først. Det var et av de jeg satt igjen som en stor favoritt I går.
1: Det min favoritt I år. Jeg heier skikkelig på Danmark. Han synger også knallbra og så fin låt. Det veldig gøy.
2: Og det nummeret han fører også, altså, det skjer så mye fra A til Å I den sangen, og han danser knallbra, han synger knallbra, og det er et veldig, veldig, veldig sterkt nummer. Det
1: ja, der kan du se, han musikalartist, ikke sant? Der må man kunne tre ting på en gang, og da kan man også puste mens man synger og danser. Det kunne ikke Kypros, for eksempel. Du hadde ikke øvd like mye. Ja.
2: Kunne han ikke det?
1: Selv om låta var kjempebra, så holdt ikke det, liksom.
2: Jeg gjorde ikke det, kan du si.
0: Kjære ekspertpanel, var det noen overraskelser I går I forhold til hvem som gikk videre og hvem som ikke gikk videre?
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei,
1: egentlig ikke, men jeg synes det var litt vanskelig. Jeg fikk 8 av 10, og Theo fikk 7 av 10, samme som på tirsdag, men jeg synes det var vanskeligere å gjette liksom, hvem som gikk videre I går. Men nå har vi sett alle numrene, og England kanskje det verste jeg har sett på veldig mange år.
2: Ja, det så flaut. Det så flaut.
1: Åh, jeg blir altså så flau. De har liksom bare gitt opp og tenker bare at det Eurotrash liksom, og sender bare noe ræl. De som har liksom det som liksom den største pop I nasjonen på en måte, så det litt synd, ja.
0: Det da fra landet som ga deg The Beatles altså, Oasis, ja. Pet Shop Boys, Duran Duran, you name it.
1: Også, ja, jeg
0: det
1: vet.
0: Det greiene der.
1: Ja, nei, altså, vi trenger ikke å bekymre oss for de. Men Frankrike derimot jo en av de fire store som direkte kvalifisert, som vi må bekymre oss litt for det litt favoritt.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23, og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen i Bamble Handelspark.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908

Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Aksels Tivoli. Gratis inngang.

0: svenskenes bidrag har opprinnelse I Skien. Felicia sin My System jo da skrevet av Julie Bergan, så bare det fortjener jo en ekstra stemme I kveld under Eurovision-finalen. I går så oppsummerte vi litt så langt på veien vi har kommet da, med Lena Bartorstad og Rune Nathaniel Stjernegård. Jeg jo ikke verre enn at jeg likte det østerriske bidraget ganske godt også, da. Også gjort på tysk og greier.
1: Ja, de kom jo helt sist, men i rekkefølgen, men jeg synes det minner meg veldig om Billie Eilish, ja.
0: Ja, kanskje.
1: Bad guy. Ja, det liksom litt samme, men det var artig det, men jeg tror ikke de vinner.
0: Det gjør de nok
2: ikke. Det fare for at de får null poeng som de gjorde da de hosta I 2015.
1: Ja.
0: jeg tror vi I hvert fall kan garantere null poeng til Storbritannia.
1: Ja, den grei.
0: hvordan blir Grand Prix eller Eurovision-festen for din del, Rune?
2: Du, det blir I ensom majestet. Da skal jeg ha fokus på skjermen, og nei, ingen skal... Jeg må ha det stille rolig rundt meg.
0: Rett og slett.
2: I år skal jeg ha det stille rett og slett. Så da blir det sikkert med Lena på sms'et litt med

0: Ena og sånt nå, og så og andre Eurovision-fans rundt omkring. Men det blir ikke noe, det blir ikke noe voldsom fest akkurat. Det full konsentrasjon.
1: Men det en gøy idé også, ikke det?
0: Jo, jeg synes det kjempegøy. Det den kvelden som det da det gjelder, så da må jeg ha det.
2: Det selvvalgt, for å si det sånn, jeg kjenner den.
0: Det veldig selvvalgt. Det kjempeselvvalgt.
1: Jeg har vært på fest med Rune før,
0: jeg vet ikke det. Nei, i år spiller jeg ikke det, jeg skal se det selv. Hva med deg, Lena? Hva skal dere?
2: Nei, jeg synes jo EBU de siste årene har tatt veldig lite hensyn til vårs i Norge som skal være i skoletog i bunad klokka 9 om morgenen dagen etterpå, eller samme dag. Så det blir veldig lite fest og party når man skal i bunaden før 9 dagen etterpå. Men nei, det planen der. Trond og Theo og jeg, vi skal se på Grand Prix hjemme og pose vårs, og så det legge seg rett etterpå opp og fullt. Men jeg har allerede tenkt ut at neste år, da har vi 17. mai på mandag, da blir det litt mer fest.
1: Ja, men det god plan, god plan. Så får du komme dere gjennom køppen i Tønsberg som dere på vei til nå da, Lena.
2: Ja, takk. I dag skal faktisk hei guttene møte Liverpool. Så det ganske stort.
1: Ja, men det i hvert fall et greit britisk bidrag i helgen da.
2: Absolutt, det veldig stort for en Liverpool-familie at nå skal faktisk møte Liverpool i kamp, så det blir veldig
0: stort. Oh, lykke til.
1: Lykke til med både kamp og Eurovision, så får vi krysse fingrene da for godeste Jonas Love. Men helt på tampen, Rune, hvem vinner? Ja.
0: Kan jeg velge to?
1: Ja.
0: Nei, jeg kan jo ikke det. Nei, vet du hva? Jeg sier Finland.
1: Lena?
2: Jeg sier Danmark.
1: Finland og Danmark. Nordisk blir i alle fall. God helg, god 17. mai, god cup, god Eurovision.
2: Takk i like måte.

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I synger Gone, Gone, Gone, og det har vært øyeblikk også for klokka den kjapper seg mot fem nå denne lørdags ettermiddagen 16. mai. Vi får fortsette å heie på Odd mot Moss på Skagerrak Arena, og så får vi heie på Jonas Love I kveld da, I Eurovision-finalen 21.00, så braker det løs fra Wien. Og så tenkte jeg vi kunne runde av med en god gammel sleger I dag. Dette The Bass Bumpers. Ha da, og god 17. mai!
1: You know, sometimes when you get that feeling, you gotta take the music and feel the healing.

0: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
1: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Skjerme hagen med en tett grønn hekk. Hos Plantehall får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Her er VG-nyhetene. To norske statsborgere er involvert i en trafikkulykke i Åre i Sverige, det opplyser svensk politi. En av dem er fløyet i sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent. Det er snakk om en singleulykke med bil. Bøndene skal nå få avløsertilskudd under svangerskap og fødsel uten at det avkortes mot andre inntekter. Et gjennombrudd i norsk landbrukshistorie, det sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jakob Solberg.
1: For det gjør at mange av de som er de unge og mest sårbare kan føle seg mer trygge. Flere kan tenke at de har like rettigheter og like muligheter som andre i samfunnet.
0: 4000 politifolk er satt inn i London i forbindelse med to store rivaliserende demonstrasjoner i den britiske hovedstaden. Den ene demonstrasjonen arrangeres av tilhengeren av den høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson, mens den andre er til minne om Israels massefordrivelse av palestinere i 1948. Demonstrasjonene skjer samtidig som FA Cup-finalen skal spilles på Wembley Stadium. Til slutt tar vi med at Karsten Warholm måtte ta til takke med en andreplass på 300 meter hekk under dagens Diamond League-stevne i Kina. Brasilianske Alisson dos Santos var 400 deler raskere enn Warholm og vant på 33.01. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt til på VG.

0: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Osebro. Vi inviterer til Osebro Vibes I Osebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Osebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
1: Velkommen til Maidager på Hovengåsenteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Du glad I fart, natur og en ramsalt opplevelse I Kragerøs fine skjærgård? Kragerø Ribb tilbyr og tilpasser turer for alt fra utriktningslag til sommerfest med firmaet ditt eller vennegjengen som vil ha en kul opplevelse. Gå inn på kragerøribb.no for turforslag og priser, eller send mail til petter@kragerøribb.no. Du kan også ringe på 922-555-93, 922-555-93-NB. Vi kan hente der det vann.
4: Alle fortjener en skikkelig god nabolagspub. På Hjemsø ligger Walters, en skikkelig koselig nabolagspub med godt utvalg I drikke, god kaffe, utsøkte viner og en deilig pubmeny. Walters holder åpent for lunsj hverdager fra 11 til 15 og har god gammeldags pubstemning torsdag til lørdag fra klokken 18. Velkommen til den hyggelige nabolagspubben Walters på Hjemsø.

0: Her er VG-nyhetene. To nordmenn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Åre i Sverige. Skadeomfanget ukjent, men ulykken omtales som alvorlig. Det snakk om en singelulykke med bil. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel etter en trafikkulykke i Asker i august 2024. Kvinnen dømt for å ha kjørt over fartsgrensen med 3 passasjerer hengende ut av vinduene, samtidig som hun filmet med telefonen. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom i ulykken. FRP frykter kraftig fall i norsk oljeproduksjon og inviterer de andre partiene med på en ny oljeskattepakke.
1: FRP's Kristoffer Sivertsen vil kopiere oppskriften fra pandemien. Da vedtok Stortinget skattelettelser som førte til at det ble satt i gang en rekke nye prosjekter. Flere av prosjektene nå fullført eller i sluttfasen, og Sivertsen bekymret for at aktiviteten kan gå ned. FRP har per nå ikke støtte fra andre partier. Saken skal opp til votering 25. mai.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I London over 4000 politifolk satt inn for å holde to rivaliserende demonstrasjoner fra hverandre. Den ene demonstrasjonen arrangeres av Ytre Høyre, mens den andre en pro-palestinsk demonstrasjon. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.

0: Her er VG-nyhetene. 27 personer pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina I Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte motorsykkelklubben Satudara. Klubben ble forbudt I Norge I 2024 grunnet gjentatt alvorlig lovbrudd begått av klubbens medlemmer. En 26 år gammel kvinne dømt til 8 måneders fengsel for å ha kjørt en bil med 3 personer hengende ut av vinduene. Bilen kjørte av veien og traff et skilt. En av passasjerene, en 22 år gammel kvinne, omkom I ulykken. Norsk Kennelklubb ber hundeeiere ta ekstra hensyn til hunden under feiringen I morgen, reporter Ellen Fredriksen.
1: Høy musikk, store folkemengder og mange inntrykk kan gjøre nasjonaldagen krevende for våre firbeinte venner. Det kan føre til både stress og fryktreaksjoner, advarer NKK-veterinær Vera Finsnes. Hvis hunden skal være med ut, bør den skjermes mest mulig fra folkemengder og støy, samt ha nok vann og pauser. Finsnes sier likevel den beste løsningen for mange hunder å være hjemme.
0: Til slutt tar vi med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Caputinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hva er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette er en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Søndag 24. mai blir det konsert med Freddy Kalas. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Det blir for tomt uten planter. Fyll opp inne- og uterommet til 17. mai uten å tømme lommeboka. Plantehallen ikke langt unna. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi plantene. Ja, bare billigere.

Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

Her vegnyhetene. Rundt 10 personer skal være skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i Modena nord i Italia. Bilen kjørte i høy hastighet. Minst 2 personer alvorlig skadet. Bilsjåføren forsøkte å flykte til fots og knivstakk en person som prøvde å stoppe han, før han til slutt ble pågrepet. 27 personer pågrepet etter en politiaksjon på et MC-arrangement på Kongen Marina i Oslo. De pågrepne skal tilhøre Comanches MC, det politiet mener en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Klubben ble forbudt i Norge i 2024 grunnet gjentatte alvorlige lovbrudd begått av klubbens medlemmer. Manchester City vant FA Cup-finalen mot Chelsea 1-0 etter en lekker helflikk fra Antoine Semenyo. FA Cup-trofeet ble det siste med City for kaptein Bernardo Silva, som forlater klubben etter sesongen. Til slutt tar vi igjen med at Romanias Eurovision-låt Choke Me får kritikk for å glamorisere seksualisert kvelning. Artisten Alexandra Cupitinescu avviser kritikken og sier låten handler om romantisk kjærlighet. Hun har likevel sluppet en ny versjon av låten for å dempe kritikken. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.

velkommen til maidager på Hovenga-senteret. Denne uka pynter vi senteret I rødt, hvitt og blått, og vi gir deg masse gode tilbud og inspirasjon til alle festdagene I mai. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom maidager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.

Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Dette er helgens utvalgte. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.

0: Helgens utvalgte. Vi varmer opp helgen for deg.
1: I sjette klasse ble jentene opptatt av sminket. Alt jeg tenkte på var sjette gangen jeg skulle flytte. Rakk så vidt å teste den madrassen jeg fikk til det. Til jeg skjønte at noe var galt, men hva det var var ikke så viktig for. Mamma fant et bedre sted, masse fete venner der. Blikket sånn som sist, Patrick æresord, jeg lover deg. Aldri vært så sint, men jeg la det som det er cool for meg. Kastet telefonen i veggen og sa jeg

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. Til 4. Juni.
3: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Nå har vi åpnet vår helt nye toppmoderne butikk Kiwi Langgrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langgrønningen I Bamble Handelspark.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
4: Lørdag 23. mai starter vi sommeren på Åsebro. Vi inviterer til Åsebro Vibes I Åsebrohaven langs elva. Fra klokka 16 til 20 spiller DJ, og kjøkkenet serverer småretter gjennom hele ettermiddagen. Forvent god stemning og liv når vi sparker I gang sommeren. Åsebro Vibes. Kickoff pinseaften. Gratis inngang.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme

0: fram till 17 maj.
1: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Da må du spørre etter strømglad gråseter.
2: Strømglad gråseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad gråseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad gråseter.
1: Der, så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
6: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks! Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hos Villa Mat har vi servert og levert god kvalitetsmat I over 50 år. Vi leverer kvalitetsmat til små og store selskap. Om det overtidsmat, møtemat, bryllup, konfirmasjon eller bare en festlig anledning. Hos oss kan du velge akkurat den menyen som passer din anledning best. Koldtbord, tapasbord, grillretter, snitter, gryteretter. Ja, nesten alt du kan tenke deg. Vi leverer, eller du kan hente selv hos oss på Hjemsø. Sjekk ut menyer og bestill på villamat.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Refresh.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå har vi åpnet vår helt nye, toppmoderne butikk, Kiwi Langrønningen. Vi holder åpent mandag til lørdag fra 7 til 23 og kan by på et bredt varesortiment. Et stort utvalg av frukt, grønnsaker, fisk og middagsprodukter. Nå har vi kuttet prisene på et stort utvalg sunne produkter, nettopp for at du skal kunne velge ut sunnere alternativ. Velkommen til Kiwi Langrønningen I Bamble Handelspark.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: And you're such a whore. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hvem har byens beste pizza? Hvilken bar og pub har den beste atmosfæren? Og hvor kan du ta med deg barna for den beste familieopplevelsen? Vi har fått inn flere hundre nominasjoner, og finalistene, de klare. Nå det opp til dere hvem som kåres til Grenlands beste. Gå inn på varden.no og gi din stemme helt fram til 17. mai.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Der så.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Den tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
7: Hva vel bedre enn deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger.